Trettisjau. Tre sjau. Seksti. Seks. Null. Fyrtifire. Fire. Fire. Åttito. Åtte. To. Åttifem. Åtte. Fem. Søtjan. Ein. Sjev. Sjuttisjev. Sjev. Sjev. Sjuttifem. Sjev. Fem. Trettiseks. Tre. Seks. Sekstitre. Seks. Tre. Tjueåtte. To. Åtte.